0: Mami Fawe, ewa ha.
1: Hello.
0: Yes, uju wudi abo di yo?
1: Ije nda jine awgen, mekasasri bobi, nani akwai.
0: Yo, ahene Marvin, kwame mkuruma ya wuni iya bengi?
1: Kwa sa, ye jume ala.
0: Marvin, uju abo di yo?